0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i

0: veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj. Oh,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

se bojim više ne.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
3: Igor je s vama. Megaherca.
4: Boriću, šta ti radiš?
3: Radio Jadranka.

describe everything with one single word. You know? Like...

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu no jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubec i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelj je sumnjao da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga

0: novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
1: Ja sam sve svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
2: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
0: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
3: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
4: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
5: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
4: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. Istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
6: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
4: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
7: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
4: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
3: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
8: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
3: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte crvenomorskom Babel Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
10: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
10: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
9: Očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
3: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
11: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
8: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
3: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U 2 dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
8: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i 2 posade pripadnika oružanih snaga.
3: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
12: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio. Cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu. I evo, jutros nastavljaju. Zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju. I nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
3: Jutarnja kronika. Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a, otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
3: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage, kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
14: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola supetarskog, pa ćemo tu i krenuti.
8: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
3: Jutarnja kronika. 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
3: Sastaje se Nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
8: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
3: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
8: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. I Sanja Žiger-Frljuk.
15: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
16: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 56. minuti, sjajan slobodan udarac izvoje Šego preko živog zida pogodio za 1-0. 8 minuta poslije jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za pokazalo se krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
15: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1-0. Robert Ferlin.
17: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti Fruk nakon asistencije Adua Džeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adua Džeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju u 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
15: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
18: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavares naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
15: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
19: Oglasi.
20: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz pritjecanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutro svedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Sljeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
22: 95,1
19: Radio Lošinj. Tvoj radio.
23: Hello. Pa dobro jutro, dragi moji Lošinjani, Lošinjanke i svi koji se osjećaju kao doma na ovom našem otoku. 24. srpnja nam je svanuo, 7 sati 22 su minute. Evo nam i petka napokon. Dočekali smo i to. Sinoć, još jedan napeta večer u Velom na Užancama. Bilo je frapantnih utakmica. Iznenađenja, rekli bi neki stručnjaci, tako da sve se svelo na dva slova danas, polufinala i finale, uz pokoju revijalnu utakmicu. Opet sve kreće od 7, tako da vidimo se i danas u Velom na igralištu. Biće spektakularno. A mi ćemo zasvirati jednu pozitivnu pjesmu za početak sata. On je Tolja Marko, o tebi ovisan. Ostani uz tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo s tobom do 11.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: U 7 sati i 35 minuta temperatura zraka iznosi 23 stupnja. Danas na snazi žuto upozorenje za vjetar, mjestimice olujni udari bure, osobito podne Velebita. Znači, udari vjetra oko 65 km na sat. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, na more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka, nju smo već prošli, od 19 do 23, a najviša dnevna do ugodnih, ali izdržljivih 27 pa 30 stupnjeva. Može. Kolnici su negdje više manje na kopnu, mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pa ako ideš preko, molim te, pripazi. Na cestama unutrašnjosti vidljivost je smanjena zbog magle. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Većih poteškoća nema, odnosno osim naravno gužva je između Čurova, Lučkoj, Karlovac u smjeru mora. Danas je petak pa će biti povećana gužba prema trajektnim pristaništima i turističkim središtima, a u pomorskom prometu za sada kod nas sve štima. 099 30 30 800, javi nam ako nešto izmiče kontroli i ako nije po tvome. Idemo svirat. Ovo je baš pravi dan za se nasmijat. Ovo je parni valjak i opet se smijem. Pa smiji se, ipak je petak i još samo par sati dijeli nas do dugog i toplog vikenda. Ja sam Karlo, ako si se sad uključio na 92.8, dobro došao, ugodno se smjesti, uživaj, pojačaj ovu stvarčinu i ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima, posebice između Lučkog i Karlovca. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između Gospića i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je 7 km. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je dugačka oko 5 km. Kolona na graničnom prijelazu Bajakovu duga je oko 3 km.
1: Vijesti.
0: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160.000 eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je porica u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no nije uhićen.
4: Ja sam svjesno svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
5: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju.

0: Nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja, moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku je od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje životne troškove i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti dnevni razvoj na oblake, ponegdje i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Još jednom lijepi pozdrav, dobro jutro svima koji su malo prije došli. Vi ste uz 92.8 Radio Jadranku, Radio Mali Lošinj, baš ritam otoka ovog petka 24. srpnja. Sinoć lagana kišica prošla preko našeg područja i bura, malo je onako svježije, ugodnije jutro svanilo, ali nemojte se previše nadati, ugrijat će to još onako, ali ništa blizu onih opasnih, velikih 35, 36, 37, ovo je sve za potpisati, ja bih potpisao 27 do 30 stupnjeva ljeto, potpuno u okvirima normale. Ajmo, odmah, nema čekanja, nema stajanja, šamaramo ovaj petak što prije moguće. Sound Killers i Nikola Marjanović, dio mene.

0: Kuzma i Shaka Zulu kažu onu staru Lico ide mala. A bome ide, 24.7. smo zagazili u špicu sezone, a prema podacima sustava e-Visitor, na području našeg grada Malog Lošinja u razdoblju od 1. do 23.7.2026. godine ostvareno je 52.710 dolazaka i 428.392 noćenja, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja 3,23% više dolazaka te 0,90% više noćenja. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije sa 154.134 noćenja, slijede Njemačka s 54.000, Hrvatska 51.000, Austrija 32, Italija 31, Češka 19, Srbija 13 i Poljska sa 12.612 noćenja. Promatrajući turistički promet prema vrstama smještaja, najveći broj noćenja ostvaren je u kampovima, čak 175.000 noćenja, zatim u objektima u domaćinstvu 86, hotelima 60, te nekomercijalnom smještaju 59.936. Treba reći da najveći rast među komercijalnim smještajem kapacitetima ostvarili su hoteli koji bilježe 14% više noćenja i 16% više dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a kampovi su ostvarili rast noćenja od 1%, dok objekti u domaćinstvu zadržavaju gotovo identičan rezultat kao lani, plus minus 0,08%. Eto ga, zanimljive brojke, malo višlje nego prošle godine, neke su tu više manje gore dole, par postotnih poena iznad ili ispod, ali uglavnom sve u svemu i ova sezona obećava. A obećava ekipa u nastavku, Alen Slavica, dao vam je dušu, Alen Vitasović, vidi dva Alena, ne moram bez nje, a TBF kaže samo pozitivan stav.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Bok, bok. 8.34 je, radio Pogled je upravo u tijeku. Pregledi događaja na današnji dan i svakakvih zanimljivosti koje nas okružuju. Pa tako je na današnji dan 24. srpnja se desilo ovo. Slušaj ovo. I to davne 1969. po prvi puta u povijesti našeg čovječanstva ljudi su se vratili s mjeseca. Na zemlju, naravno. Dakako, radilo se o posadi Apollo 11, prve svemirske misije koja je sletjela na mjesečevu površinu. Nakon 8 dana i 3 sata provedenih na misiji, 3 su astronauta, i to Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, uspješno sletjela u Tihi ocean nakon burnog prolaska kroz zemljinu atmosferu. Astronauti su dovedeni helikopterima na palubu nosača USS Hornet koji ih je čekao za prihvat, ali odmah kao čim su došli, astronauti su bili zatvoreni u karantenu u kojoj su morali provesti 21 dan zbog potencijalne opasnosti od nepoznatih patogena s mjesečeve površine. Da još nešto ne dofuraju s mjeseca. A do astronauta je došao i osobno predsjednik Richard Nixon i pozdravio ih kroz staklo. Zamislite, provedeš toliko u svemiru, jedan dana i onda te još zatvore 21 dan u karantenu. Nije im bilo lako, ali svaka im slava.

Idemo dalje s radio pogledom. Američki povjesničar Hiram Bingham je 24. srpnja 1911. otkrio znamenito arheološko nalazište Machu Picchu. U prijevodu Sveti vrhovi u Peru, radi se o najatraktivnijem nalazištu iz razdoblja Inka. Bitno je napomenuti da su lokalni stanovnici i prije bili svjesni postojanja ostataka na toj lokaciji, no Bingham, tadašnji predavač na Jelu, razglasio je nalazište u zapadnom svijetu, čime je ono steklo svjetsku slavu. Machu Picchu smješteno je u Andama, oko 350 km od obale Tihog oceana i oko 70 km od Kuska, nekadašnjeg glavnog grada Inka. Većina arheologa smatra da je izgrađen kao posjed cara Inka Pachacutija. Nakon osvajanja teritorija, moćna vojska Inka sagradila je kanale za navodnjavanje i sustave popločenih cesta, a građevinari i tvrđave, naravno. Do dana današnjeg Machu Picchu postaje jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u Južnoj Americi, a velik broj turista predstavlja i svojevrstan izazov za tamošnje uvjete. Nalazište se nalazi na otprilike 2400 metara nadmorske visine.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Kraj radnog tjedna, petak je, sigurno će biti gužve u trajektnim pristaništima, sunce nam se vratilo, burica još uvijek puše, ali želimo vam dobar dan i budite s nama u sljedećih 5 minuta, vrijeme za vijesti. Večeras počinje 22. Lošinjski jazz festival. Mali Lošinj večeras ponovno postaje središte vrhunskog jazza. Počinje 22. jazz festival, jedna od najpoznatijih glazbenih manifestacija u Malom Lošinju. Festival će otvoriti kultni hrvatski sastav The Bastards, predvođen Zoranom Jegerom Jeksom, a posebni gost koncerta bit će američka jazz legenda Joseph Mr. Defunk Bowie i hrvatski pjevač Mario Hulj. Više o današnjem koncertu rekao nam je Zoran Jeger Jeks, koji je umjetnički ravnatelj Lošinjskog jazz festivala, pa poslušajmo što kaže Jeks.
2: Večerašnji koncert, to je naime The Bastards i Joe Bowie iz Defunkta grupe, tako da ovoga, spominjem to zato što je to dio ovog tvog pitanja, kao što će se dešavati u Lošinju.
3: Tako je, zapravo ovo vam je, nije generalka, ali kao koncert zapravo...
2: Da, to je jedan od koncerata u istoj seriji, rekli bismo, s obzirom da imamo tu čast i sreću da možemo opet ugostiti legendarnog muzičara Josepha Bowia.
3: Joe Bowie, mislim, što reći o zapravo frontmanu Defunkta.
2: Pa možemo, da, naravno, to je možda njegova najpoznatija uloga i mislim, rekli bismo ono dio svjetske funk scene, jedan od još ovih rijetkih živih istinskih funk legendi koji je onak prošao, znači, pa ne samo da je prošao, on je čak i sudjelovao u kreiranju te cijele i američke i svjetske funk scene, naravno njegov čuveni band Defunkt. To su početci tog crossovera između džeza i roka i funka i vrlo, vrlo važna i značajna ličnost. Evo, ja mogu ponosno reći da sam i prijatelj s njim i dugogodišnji suradnik, i eto, on je već i bio i kod nas nekoliko puta, tako da eto, jako sam sretan da ga mogu ovoga ponovo ugostiti.
1: Otvorenje 22. Lošinjskog jazz festivala večeras u 21 sat na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju, The Bastards. Sutra koleda na Svetoj Ani u Velom Lošinju. Naime, uoči blagdana Svete Ane u Velom Lošinju održat će se tradicionalna koleda na Svetoj Ani. Posjetitelji očekuje paljenje velikog krijesa, kolede. Običaj koji simbolizira zajedništvo i očuvanje otočne baštine uz druženje, glazbu i ugostiteljsku ponudu. Koleda na Svetoj Ani održat će se od 19 na brdu Svete Ana ispred crkve Svetog Nikole u Velom Lošinju, dok je euharistijsko slavlje, za razliku od prošlih godina, prebačeno dan nakon samog blagdana, odnosno u ponedjeljak 27. u 9 sati bit će ispred same crkve. Treba reći, i to nam je rekao župnik Velog Lošinja, nedjelja je jača, pa onda Svete Ana u ponedjeljak. Također, povodom Svete Ane, sutra će vjernici imati prigodu u 8 sati jutro blagovati svetu misu na Osoščici, neki će autima, a mnoštvo hodočasnika ide pješke kao i svake godine iz Nerezina. Spomenimo Svetu Anu i na Velim Srakanjama, ona će se častiti sutra 25. u 10 sati u Velim Srakanama, dok će na Cresu u Vidovićima se slaviti

0: 26. u 11 sati. Sutra je i fešta u Svetom Jakovu, jer je Sveti Jakov. Mještane i goste sutra očekuje tradicionalna fešta Svetog Jakova povodom blagdana, a uz bogatu ugostiteljsku ponudu i druženje organiziran je glazbeni program koji će potrajati do kasno u noć. Pučka fešta u Svetom Jakovu, a zabavni program počinje u 21.30, pa budite tamo na vrijeme. Nerezina će ove nedjelje ponovno biti domaćin jedne od najomiljenijih ljetnih manifestacija nerezinskih ljetnih igara. Donose 8 dana sportskih natjecanja i zabavnih sadržaja za sve generacije. Prvog dana održat će se turnir u Briškuli i Trešeti u samom centru Nerezina, a bit će tu i Kornhola, slijedit će i folklorno društvo Studenac i grupa Face. Nerezinske ljetne igre počinju dakle u nedjelju 26. u 10 sati na terasi hotela Telebrin. Kornhol u 17. u centru mjesta, svečano otvorenje u 20 sati i 30 minuta na Studencu, pa počinje i veselje u Nerezinama, a još uvijek traje u Velom Lošinju veloselske ljetne užance. Policija jučer na državnoj cesti D100 na području Malog Lošinja provela pojačan nadzor vozila i vozača, pri čemu iz prometa isključeno 7 motocikala njemačkih državljana zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka. Vizualnim pregledom utvrđeni su neispravni svjetlosni uređaji, neodgovarajuća signalizacija, problemi s kotačima, pneumaticima te nedopuštene preinake na vozilima. Motociklisti su upućeni na izvanredni tehnički pregled, kažnjeni novčanim kaznama od najmanje 260 eura, a registarske pločice privremeno su u policijskoj postaji u Malom Lošinju do otklanjanja neispravnosti. Policija i ovom prilikom poziva motocikliste na odgovorno ponašanje kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, a čini mi se da je ovo neka ekipa i od prošle godine. Bila ista priča, isti broj. I stigli smo do konca ove naše informativne emisije. Ja vam želim, ostanite s nama i u nastavku, jer Karlo zna sve o prognozi vremena za vikend. Nadajmo se dobrom vremenu.
1: Vrijeme i promet.
2: Da, za sada izgleda dobro. Vikend trebao bi, nedjelja bi mogla malo promijeniti planove nekima. 55% kažu mjesta će biti zahvaćeno kišom u nedjelju, a i u ponedjeljak neki oblačići. Međutim, danas i sutra krasna dva ljetna dana, toplo i sunčano. Što se tiče temperature zraka koja je trenutno nad našim gradom, ona jest 24 stupnja. Uz buricu ugodnu, lijepo je vani, nije pretoplo. Tako će se još neko vrijeme zadržati, more će biti malo dubljeno valovito, najviše dnevna do 30-31, kod nas piše 28, pa se toga možda možemo držati. More 25, visok UV indeks na 7, povoljna biometeorološka prognoza, jedan sasvim ugodan i dobar ponedjeljak, čuj mene, petak. Što se tiče haka, meni je petak u glavi očito. Povećana gustoća prometa između Čuvrova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Naravno, danas je petak, tako će biti i prema trajektnim pristaništima, pa provjeri hak i kamere. Uzmi si malo pola sata do sat više vremena da ne bi bilo kašnjenja. Ostani uz nas i dalje, idemo svirati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Kisas, kisas, kisas. Pjeva Julio Iglesias i Ariel Dombasi. Samo lagano, uz Radio Jadranku. Dobar dan svima.

0: Rano jutros na autocesti A1, malo nakon Gospića, u smjeru mora, sudarila su se dva automobila. Dvije odrasle osobe i dijete iz Slovačke prevezeni su u Gospićku bolnicu i prema prvim informacijama lakše su ozlijeđeni. Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima. U priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Zbog prometne nesreće u Sloveniji, promet je prekinut između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Vozila se preusmjeravaju na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak.
1: Vijesti.
0: Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka kako bi preko olimpijskog odbora pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Kad ispita sve svjedoke, među kojima je i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu vam samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U Zagrebu je pritvoren 76-godišnjak zbog nasilja u obitelji i nedopuštenog posjedovanja oružja. Policija je u njegovoj kući pronašla automatsku pušku, dvije bombe, minobacačku minu i streljivo. Nabavio ih je ilegalno i skrivao u svom domu.
1: Vijesti.
0: Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Amerika je noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo dva tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
4: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12 tisuća, uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice

0: solujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Deset sati i pet je minuta, zadnji sat našeg druženja, bar što se mene tiče. U 10.30 budite uz nas, malo ćemo više o nerezinskim ljetnim igrama koje su na rasporedu odmah nakon veloselskih. U nedjelju se starta, a više informacija imat će naš gost koji stiže u 10.30. Neću puno otkrivati, budi tu pa saznaj. Hauster se već ušulja za početak ovog sata. Dobar dan Lošinj. Petak je i tako je sve lagano. Burica puše, nije ni vruće. Meni milina, evo. Niši se uz ritmu, u ritmu tvog otoka. Radio Jadranka.

još malo čekamo našeg gosta koji će nam više reći o nerezinskim ljetnim igrama. Ja sam to najavio 10:30. Još ćemo malo pričekati uz nekoliko zanimljivih pjesama, pa ćemo onda na razgovor.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: поводом.
1: Drage moje i dragi moji, lijepi vam pozdrav iz studija i režije. Za tonskim pultom Karlo Hoffman, u studiju Noel Benvin i Branko Domac. Sljedeća priča vodi nas do Nerezina i nerezinskih ljetnih igara. Već smo mi dogovorili i za sljedeći tjedan javljanja iz Nerezina, a bog me i za onaj tjedan kasnije najavu za feštu Ustrinama. Noel, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, Branko, i pozdrav svim slušateljima Radija Jadranke.
1: Nekako proleti ta godina od igara do igara.
2: Istina, da, evo, kao što smo rekli, evo, proleti i svake godine sve više i više iščekujemo.
1: Noviteta ima?
2: Noviteta u vezi čega?
1: Pa evo, recimo, vidio sam one boršice ste donijeli, prošle godine su bile kape, ove godine smo ljubičasto zeleno-roza nijanse, imate otvorenje igrališta, uvijek ima nešto novo.
2: Uvijek je nešto, kod nas uvijek ima nekog iznenađenja.
1: Bravo. Sve bi trebalo početi vrlo brzo, u nedjelju.
2: Tako je, trebalo. Trebalo bi. Planiran je, znači, koji svake godine, znači nedjelja je startni dan, koja uvijek kreće sa već tradicionalnom briškulijadom, uh-huh, u 10 sati ujutro.
1: U Televrinu.
2: Naravno, hotel Televrin, terasa hotela Televrina. I nakon toga, evo, od prošlih godina smo čak i ubacili cornhole turnir, koji je sada, evo, sve više zastupljen na našim otocima.
1: Da, vi ste bili, čini mi se, prvi koji ste počeli s cornholom na nekim od igara.
2: Tako je, tako. Mi smo to počeli u suradnji sa Kampom Loparijom. Oni su krenuli to dok još nitko nije znao i na nas su to prenijeli i nama se jako svidjelo, ali vidimo da se
1: i drugima
2: stvarno svidjelo.
1: Dobro, ali sad je, ljudi vježbaju kako se organiziraju i turniri, evo sad je u Velom Lošinju, pa prošle godine u Nerezinama. Ljudi vježbaju, treniraju, znam da su neki kupili za doma, pa sigurno je i konkurencija sve jača.
2: Možemo reći da je to igra koja se sve većom vježbom, mm-hmm, usavršava, tako da...
1: Ko bočanje.
2: Tako je, ko bočanje. Samo američki stil.
1: Da. Imate u Nerezinama svog nekog favorita u cornholu ili...
2: Pa evo, ja moram spomenuti da je naša ekipa Zekanju Rupi sa članovima naše udruge, evo, Antonio Prlaguzić i Ivan Džepina, oni su već taj turnir od kad smo ga organizirali, oni još uvijek drže titulu prvaka.
1: Bravo. Znači, sad je sve na tome da zadrže titulu.
2: Tako je. Tako je.
1: Rekli smo, trebalo bi biti u nedjelju. No, u nedjelju baš prognoza i nije divna i bajna, pa razmišljate o nekim drugim varijantama o kojima ćemo mi informirati naše slušatelja i vi u Nerezinama lokalno sve one posjetitelje.
2: Tako je, jako najavljaju, jako, jako baš ružno vrijeme i prognoza se nikako ne mijenja i svi smo baš ono ažurni oko toga i gledamo stalno radare, Windy i sve te aplikacije koje pokazuju i sve su veće šanse da se to otkaže, to je sve će... Bend je otkazan i sve što slijedi tomu, uh-huh, pa je jedan plan da je to, sad to još nije sigurno, ali pratite naše stranice, znači Facebook i Instagram stranice, tamo stalno objavljujemo i tamo sve informacije koje su tamo su najtočnije. Najvjerojatno bi trebali prebaciti sve za sljedeću nedjelju, to je za finalnu nedjelju koja je 2.8. Uh-huh. Pa bi bile aktivnosti briškula, cornhole, sve bi to bilo kroz dan i onda bi to, na to bi se nadovezalo plivanje i sup i klizavi stup i naravno završna fešta.
1: Jedna prava fešta od sporta. Nerezinske sportske igre, spomenuli smo, počinju sa briškulom, trešetom i cornholom, ako Bog da. Nastavlja se s čime?
2: Pa evo onda drugi dan, to je sljedeća dva dana, a mreš drugi i treći dan su odbojka na pjesku.
1: To je već sve popunjeno?
2: Tako je, odbojka na pjesku je ove godine limitirana na 24 ekipe i evo možemo reći da do jučer se sve popunilo.
1: Bravo. QR kod na plakatu je voditelj, odnosno odvede vas na mjesto prijave svih igara. tako da se vrlo jednostavno možete prijaviti, onda kotizaciju platite na dolasku.
2: Tako je, ove godine je ta stranica napravljena za lakšu prijavu. Iako je stranica jednostavna i lako je za prijavica, a i nama je lakše za evidenciju da mi vidimo ko je prijavljen, koliko je prijavljeno, da li se neko uopće prijavio i tako da ne bi došlo do zabune.
1: Bravo. Nakon odbojke na pijesku?
2: A ja onda nam slijedi isto, ajmo reći, neka novonastala vraćena igra koja je isto veliki, veliki hit, a to je naša NSG utrka, koja se trči 5 km od Nerezinske luke do Kampa Loparija i još po Kampu Lopariju se trči.
1: To je bilo nešto ono kasno popodne.
2: Tako, to je uvijek malo kasnije popodne, otprilike dok je sunce, ja moram reći, malo blaže. A to je znači uvijek oko 6 sati tamo dok se otrči i onda nam slijedi nakon toga i dječja NSG utrka koja će sad biti po...
1: U Lopariju.
2: Tako je, po Kampu Lopariju sa više kategorija.
1: Bravo. Možda 2-3 riječi o malom nogometu, to je nešto što stiže vrlo brzo.
2: Tako je, evo, uvijek najpopularnije i najviše ljudi to čekaju, mali nogomet koji nam se ove godine...
1: Na novom terenu.
2: Tako je, dvije na novom terenu od 30. do 1.8. Evo, mogu samo najaviti da je prijavljeno već 5 ekipa i da su prijave otvorene do nedjelje i onda će u nedjelju biti ždrijeb. Bio je planiran ždrijeb na Bini u Nerezinama neposredno prije koncerta, ali pošto će biti loše vrijeme, vjerojatno će biti objavljeno preko stranica, tako da sve ekipe koje bi voljeli pratiti ždrijeb, neka prate naše stranice, tamo ćemo sve informacije koje ih zanimaju ćemo objaviti.
1: To je u stvari drugo poluvrijeme veloselskih ljetnih igara.
2: Tako je.
1: Jel da?
2: Tako je.
1: Noel, treba spomenuti, rekli smo ovo nogometno igralište, odnosno igralište u Nerezinama dobilo je novi sloj, odnosno tu...
2: Tako je.
1: Obnovljeno, tako je. I tribine sam čuo.
2: Tako je. Ove godine smo dobili novo igralište, evo, sa klupama za igrače i sa tribinama za 63 ljudi. Velika zahvala gradu Malo Lošinju što su financirali i trudili se da obnove to naše igralište.
1: Če može helikopter sad sletiti?
2: Oće, sad će moći na lijepu novu podlogu.
1: I to je kao u Velom Lošinju, čini mi se. Neka
2: tako
1: podloga.
2: Ista je podloga, da. Ima firma koja radi te podloge. I isto jedna zahvala velika Tinu Mrcu, koji je potaknuo da se ta obnova napravi, koji je bio jako ažuran i uporan da se ta obnova završi.
1: Bravo, Tin. Jeste probali?
2: Jesmo.
1: I?
2: Jesmo, evo. Mislim da će biti turniri...
1: Lopta kliže?
2: Ne kliže.
1: Bravo. Nakon toga treba spomenuti one dječje igre koje su tu baš prije samog finala nogometa, taj dan.
2: Tako je, dječje igre su evo već isto već par godina dešavaju neposredno prije finalnog dana nogometa, tako da će ove godine dječje igre krenuti na školskom igralištu, obnovljeno školskom igralištu od 6 sati.
1: Bravo.
2: I mogu samo spomenuti da će se... otvorenje našeg obnovljenog igrališta 10 poslije dječjih igara neposredno prije nogometa u 8 sati. Tu će doći naša gradonačelnica i sve i bit će to nekako svečano otvorenje i tako evo, pozivamo svih da dođemo otvoriti naše novo igralište i tim otvorenjem da završimo naš turnir i koji se nadamo da će završiti jako zanimljivim utakmicama.
1: Bravo. Favorita imamo za sad?
2: No, Lopta je okrugla.
1: A, bravo. Diplomacija. Onda dolazimo na drugi kolovoza, kad je u stvari taj posljednji dan kada će se održati većina tih događanja u jednom danu. Ako se prebace i Cornhole, i Briškula, i Trešeta, to će biti dan za pamćenje.
2: Tako je, to će, ako se i prebace, to će biti stvarno, evo, cijeli dan će biti svega, ali to je sve još u zraku, ako ne, onda nam tu plivanje kreće u 16 sati, isto luka na rezine, kao i suputrka koja je poslije toga u 5 sati.
1: I ta suputrka je postala sve popularnija.
2: Je, suputrka je dosta zanimljiva isto. I naravno, nakon toga najveća atrakcija, to je klizavi stup.
1: Da. Nose li sami svoje supove ili imate za one koji nemaju?
2: Imamo čak i za one koji nemaju, znači sve je to opskrbljeno i to sve od naših sponzora, ali ima ljudi koji donose sami sebi.
1: Gledamo tu na ekranu fotografija s jednih od minulih nerezinskih ljetnih igara, klizavi stup, kao i uvijek puna luka gledatelja, navijača, to je isto tako drugo poluvrijeme Velog Lošinja, odnosno u Velom Lošinju zagrijavanje, onda ovdje i onako onaj ko zna potvrdi svoju dominaciju, čini mi se da je tako bilo prošle godine.
2: Tako je, evo, a moram isto reći da
1: tvrtko,
2: što se tiče klizavih stupa, da evo sad i sve mlađe generacije su počele nastupati, malo ove starije
1: izmiču,
2: ali se stariji ne daju. Evo, moram reći da se stariji ne daju.
1: I oni idu na onu tehniku.
2: Tehniku, tako je. Na iskustvo.
1: Loj ste nabavili?
2: O, nego šta.
1: Bio neki problem sa stupom prošle godine, jel da?
2: Nije prije prošle godine.
1: Pretprošle.
2: Prije dvije godine.
1: Kad meni to leti vrijeme.
2: Da.
1: Stup će izdržati ove godine sve
2: nego
1: muke.
2: Nego šta.
1: Dobro.
2: Ovo se već sad maže da bi bio spreman za...
1: Upija.
2: Tako je.
1: Da. To je impregnirano. Ako nekom zatreba impregnirani stup. Još jedan put ponovimo za sve one koji se žele prijaviti i uključiti u nerezinske ljetne igre. QR kod na plakatu, siguran sam da ga imate i na Facebooku, Instagramu.
2: Imamo QR kod na Facebook i Instagram stranici, ako ne, tamo je i link na koji vas usmjerava na tu stranicu.
1: Za prijave. I dodat ćemo da imate i lijepi video napravljen za upromidžbene svrhe koji se vrti na trajektnom pristaništu.
2: Tako je, imamo video ove godine, mislim imamo svake godine video. Evo, moram reći da je video napravljen stvarno jako lijepo i velika zahvala Valubo Mediju koji je napravio taj video i nama ga i poslao i napravio jednu veliku promociju za nas i ništa, nadamo se da će biti još više prijava sada.
1: Noel Benvin bio je s nama u proteklih 10 minuta, pričali smo o nerezinskim ljetnim igrama, počinju ove nedjelje briškulom i trešetom, popodne cornholom. Mi vas pozivamo, pratite program našeg radija, pratite Instagram i Facebook stranice nerezinskih ljetnih igara, tamo ćete dobivati pravovremene i najažurnije informacije o potencijalnom prebacivanju pojedinih igara za neki drugi dan u slučaju lošeg vremena, pa eto, u našem programu sljedeći tjedan sigurno ćemo u nerezinama biti mnoštvo puta, ako ne drugačije telefonom. Za danas, Noel, hvala.
2: Hvala.
0: Razgovor s povodom.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

Poštovani slušatelji, dobar dan. Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor. Najoštrije osuđuju

0: pridonose razvoju hrvatskog sporta, naglašava se u priopćenju odbora. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istrage. Istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
0: A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Vijesti. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poznatog turističkog poluotoka Cap Ferrea, a Španjolske su proglasile izvanredno stanje zbog niza požara koji su zaprijetili području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili. Obje zemlje aktivirale su europski mehanizam pomoći. Danja Dubravac.
3: Nekoliko požara pustoši južnu Francusku. Najveći već treći dan gore u Gironde i Londonu na domak Bordeauxa. Evakuirano je 40 tisuća ljudi s poluotoka Cap Ferrea iz naselja na obali. Među njima su i Amber Dubois i Corinne Pailaub.
4: Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti. I vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
3: Nevjerica i žalost u Španjolskoj, gdje je zbog triju velikih požara u okolici Madrida i susjednoj pokrajini premješteno 10 tisuća ljudi.
5: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
4: Strašno, imala sam napade panike. Morate to proživjeti da shvatite kako je. No, na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
3: Španjolska vlada proglasila je nacionalnu izvanrednu situaciju i preuzela koordinaciju odgovora na krizu, te zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma za civilnu zaštitu. A za sad je odgovorila Grčka koja nudi dva kanadera. Među zemljama koje pomažu Francuskoj je Hrvatska koja ona mošalje kanadera. Kadar s dvijema posadama.
0: Vijesti. Jaka bura koja puše na dubrovačkom području poremetila je zračni promet u tamošnjoj zračnoj luci Ruđer Bošković. Više letova preusmjereno je na aerodrome u Italiji i Srbiji ili je otkazano. Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren samo za osobna vozila. U pomorskom prometu na tom području za sad nema prekida. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo, 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju zračne snage.

0: nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: U Osijeku traje sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
2: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Vijesti. Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog je nedovoljno stroga provedba zabrane prisilnog rada. Europska unija poručuje da su optužbe neutemeljene, te da se trgovinski sporazum mora poštovati. Jelena Mikovčić.
3: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine navodi se kako je razlog nedovoljno suzbijanje prisilnog rada.
4: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
3: Ta se optužba uz ostalo odnosi i na Europsku uniju. Europska šefica diplomacije Kaja Kallas nije krila da je neugodno iznenađena.
4: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
3: Brisel upozorava kako se trgovinski sporazum postignut prošle godine mora poštovati. Kanadski premijer najavio je recipročne mjere, a carine su kritizirale i Australija i Kina. Inače, američki vrhovni sud poništio je Trumpove recipročne carine u veljači, na što je američki predsjednik odgovorio uvođenjem privremenih carina od 10% koje su danas istekle. Njegova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope, te da obuhvaćaju gotovo sav američki uvoz. Iz carina se ipak izuzimaju nafta i plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja je već predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, poput automobila, čelika, aluminija i bakra. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
5: Uspješni su bili hrvatski klubovi u sinoćnjim kvalifikacijama europskih nogometnih kupova. Hajduk je u drugom kvalifikacijskom kolu Europske lige pobjedio Pafos 2-0 golovima Šege i Melnjaka. Nakon utakmice Mikele Šego je izjavio:
6: Bogu hvala na svemu, mislim da je stvarno bila top utakmica prve do zadnje minute. Kažem Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke prvo poluvrijeme.
5: U kvalifikacijama konferencijske lige pobjede Rijeke i Varaždina. Rijeka je 1-0 golom Fruka pobjedila Derry City. Trener Riječana Matija Škek:
7: Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
5: Varaždin je s 3-2 bio bolji od Jabloneca. U utakmici s dva rezultatska preokreta strijelci za Varaždince bili su Tavareš, Mamut i Mamić, a po završetku dvoboja njihov je trener Nikola Šafarić izjavio:
8: Zabili gol, brzo smo ga dobili, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa.
5: Uzvrati su na rasporedu idućeg četvrtka uz prijenose na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
9: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
10: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
11: I vrijeme za podnevnu informativnu emisiju. Ajmo brzo. Mali Lošinj večeras ponovno postaje središte vrhunskog džeza. Počinje 22. Lošinj Jazz Festival koji će otvoriti kultni hrvatski sastav The Bastards predvođeni Zoranom Jegerom Jeksom. Kao posebni gost nastupit će američka jazz legenda Joseph Mr. De Funk Bowie i hrvatski pjevač Mario Huljev. Otvorenje festivala i koncert početak u 21 sat na Trgu Republike Hrvatske. Dobra svirka, budite tamo. U Aquaparku danas od jutra traje dan kampa Čikat i ljetni karneval s havajskom temom. Nakon prijepodnevnih radionica i sportskih igara, poslije podne slijede pool party, pjena party, ekipna natjecanja i koncert grupe Ciplići uz bogatu gastronomsku ponudu i pečenog vola na ražnju. Organizatori pozivaju sve posjetitelje, pridružite se u havajskim kostimima. Večernji program počinje u 18 u Aquaparku, koncert traje od 19 do 23. Uoči blagdana Svete Ane u Velom Lošinju održat će se tradicionalna koleda uz paljenje velikog krijesa, druženje i glazbeni program. Euharistijsko slavlje ove godine premješteno na ponedjeljak 27. srpnja jer nedjelja je važnija. Povodom blagdana sutra će se služiti i sveta misa na Osorčici u 8 sati, na Velikim Srakanama u 10. Koleda počinje sutra u Velom Lošinju na brdu Sveta Ana u 19 sati. Kud god kreneš nekane. Povodom blagdana Svetog Jakova mještane i goste očekuje tradicionalna pučka fešta uz bogatu ugostiteljsku ponudu, druženje i glazbeni program koji će potrajati do kasno u noć. Zabavni program počinje u 21.30 u restoranu Joker u Svetom Jakovu. E sad ovo, ako je ono baba, onda je ovo deda, jel tako? Isusov. Nerezina će od nedjelje ponovno biti domaćin jedne od najomiljenijih ljetnih manifestacija. Riječ je o turniru u Briškuli i Trešeti, odnosno nerezinskim ljetnim igrama. Počinje turnirom u Briškuli i Trešeti u 10 sati na terasi hotela Televrin. Nakon toga slijedi turnir u Kornholu od 17 sati na nerezinskom Studencu. Oba natjecanja održavaju se sutra, a organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima. Mi vas pozivamo, pogledajte njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u tijeku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta. Ljubitelji umjetnosti i mačaka još danas mogu razgledati izložbu Tres and Cats autorice Koraljke Polaček od 10 do 21 u Palači Mojze. Policija je jučer tijekom pojačanog nadzora na državnoj cesti D100 isključila iz prometa 7 motocikala njemačkih državljana zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka. Vozači su upućeni na izvanredni tehnički pregled, kažnjeni novčanim kaznama od najmanje 260 eura, a registarske pločice privremeno su u policijskoj postaji oduzete do otklanjanja neispravnosti. Policija ponovno poziva motocikliste da prije polaska provjere tehničku ispravnost svojih vozila. Nadzor je proveden jučer na državnoj cesti D100 na području Malog Lošinja. Čini mi se da su ista ekipa bile i prošle godine. Stižemo do konca. Hvala vam na pozornosti. Prepuštam vas Karlu.
12: Vrijeme i promet.
13: Stanje je ugodno vani, zbilja burica i dalje onako pirka kao neka vanjska klima. Trenutna temperatura zraka 26 stupnjeva, ići će do 28, neće prelaziti, bar tako piše na ovim informacijama. Do kraja dana kiše na vidiku nema, more malo domireno valovito, za kupanje sjajno, a puhat će uglavnom slaba i umjerena, ponegdje jaka bura. More na 25, vlažnost 32, tlak zraka 1014 hektopaskala. Što se prometa tiče, u Priobalju puše jaka bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Što se tiče A1, povremeno je povećan promet između Čvorova, Lučko u smjeru mora, kao i obrnuto. Što se tiče mosta na Krku, vozi se usporeno u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Danas je takav dan, ljudi moji, što je tu je, petak je, uvijek se pojačano putuje u ovim danima, ovim datumima, 24.7. špica je turističke sezone, pa na to pripazi, ako putuješ, uzmi si malo viška vremena, uzmi si i neku kameru, pogledaj na haku da se uvjeriš kakvo je stanje i na trajektnoj liniji. Za sada u pomorskom prometu na našem području poteškoća većih nema, a ako postoje 099 30 38 100, javljaj!
10: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
13: Kaj je sad stao? Stao je. Stao je program i neće da mrda. Inače, kako ste vi, dame i gospodo, evo, ja sam i dalje u eteru. Pričao sam da me nema do 11 da sam tu, ali evo, još sam s vama i bit ću s vama do 15 sati. Evo ga. Poludio je nešto i jednostavno nije htio zasvirat podlogu koju sam mu postavio. Dobar dan, Lošinj, 12 sati 17 minuta, otklonili smo ove tehničke poteškoće koje su sad malo zabljesnule. Ostani u stvoji tam otoka, stižu Shakira i ostali koji će ti začiniti ovaj dan, petak, najbolje moguće. Tireera pa Gerard Piqué u nastavku, kao i puno, puno hitova. Budi tu!

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
5: I'm Adele.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Razgovor.
1: I nastavljamo program našeg radija i to kratkim razgovorom u kojem ćemo najaviti jedno od događanja u ljetu u Čunskom. Naime, u Čunskom ovog ljeta mnoštvo događanja, jedno je završilo sinoć koncertom ispred Torča, odnosno ispred Mlina. Lobel Barun imao je večer zabavne glazbe, a već preko sutra Ivanka Golubović imat će radionicu i bez glutena je fino. Ivanka, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I bez glutena je fino, onako vrlo fali mi upitnik na kraju naslova, odnosno naziva radionice. Zašto ste napisali i bez glutena je fino, pa sve je fino?
2: Pa zato što u principu želim ljudima pokazati da ono što jedemo mi u svakodnevnom životu s glutenom, kad se napravi bez glutena isto fino, naravno, ako se uloži vremena, truda i onda to bude dobro.
1: Uh-huh. I kako ste došli na ideju?
2: Pa ja živim s celijakijom 15 godina, tako da ideja je sa mnom evo već 15 godina i evo svih ovih 15 godina se trudim da sve ono što ljudi jedu s glutenom, da probam ja u svojoj obitelji napraviti bez glutena, a da bude jednako dobro.
1: Što ste planirali u nedjelju sve prikazati, pokazati, odnosno isprobati? Hoćemo tamo kuhati ili ćemo samo degustirati?
2: Pa nešto ćemo degustirati, znači nešto od slastica ću ja sama pripremiti bez glutena, tako da ljudi vide da te slastice mogu biti dobre. A tamo na licu mjesta, znači obzirom da imamo samo 2 sata, znači ograničeni smo i prostorom i vremenom, pa ćemo probati pripremiti soparnik bez glutena i probat ćemo klincima pokazati američke palačinke bez glutena na licu mjesta. Evo, to je nešto što ćemo probati odraditi u ta 2 sata. Evo, nadam se da ću to sve uspjeti.
1: Što je potrebno za kuhat bez glutena? Za one koji nikad nisu uopće vodili računa o glutenu i neglutenu, kako to izgleda? Gdje se nabavljaju sastojci? U čemu je razlika?
2: Pa razlika je prvenstveno u brašnu. Evo ovo što ću ja raditi, sastavni jedan od namirnica je brašno. Znači brašno mora biti bez glutena jer mi ne smijemo jest gluten, a čovjek se mora educirati. Kad krenete u život bez glutena, on je posvuda, znači ima ga svugdje i moramo dobro čitati deklaracije, moramo istraživati što sadrži gluten, što ne sadrži, ali u principu nije loše kad se čovjek navikne, onda naučimo na neke druge namirnice, neke druge žitarice i isto se može fino jesti, a ne mora biti gluten.
1: To je ono recimo pirovo brašno, je li tako?
2: Pa pirovo brašno ima gluten.
1: A ima gluten.
2: Ono sadrži manje glutena, ali ima gluten, znači mi koji imamo celijakiju ne smijemo jesti pirovo brašno.
1: Mm-hmm.
2: A nije uglavnom.
1: Kako je to brašno bez glutena? Mislim, gdje ga se nabavi? Gdje se to...
2: Pa ja kao oboljela od celijakije, ja dobijem znači preko zdravstva 10 kg brašna, to naš HZZO plaća svim oboljelima od celijakije i to je Share Mix P brašno koje mi dobijemo i ono je u biti super za pripremu svega, pa čak i slastica, mada imamo i od Share-a posebna brašna koja se uključila za slastice. Mm-hmm. Međutim, ja doma kad radim nama, onda se igram sa keljdom, pa se igram sa kvinojom, sa prosom, to su sve namjernice koje možemo jesti i ne sadrže gluten, pa isto se da pripremiti dobre slastice i dobre stvari za pojesti.
1: Bravo, vrlo edukativna radionica. Ima li zainteresiranih već sada i oni koji se sad zainteresiraju, kome se mogu javiti?
2: Pa, znači, postoji taj bar kod koji skenira i onda se prijave. Znači, svuda imamo taj naš plakat na kojem je bar kod i tako se prijave. I to je to. Ja nisam uopće htjela pogledati koliko će ljudi doći. Htjela sam da to bude iznenađenje i možda da se ne iznenadim ako ne dođu ili dođu. Evo, ja sam spremna pa ćemo vidjeti koliko će ljudi biti, kako ćemo to odraditi, kako ću ja to odraditi. Za mene je to izazov. Evo, nisam nikad držala nikakvu radionicu. Ovo je nešto za mene isto novo.
1: Prvi put.
2: Nastaću sve to strpati u 2 sata i da to uspijemo odraditi ta 2 sata.
1: Evo. Ivanka, soparnik me zanima. To ide sa blitvom i odnosno sa
2: tako
1: raštikom.
2: Tako je, blitva, kapula. Ma da, mislim raštika ne. U principu ide blitva. Raštika je pretvrda i mislim u Dalmaciji imaju razne izvedenice, ali u principu se najčešće radi sa blitvom. Ona je meka i za čas se to napravi. To je tanko tijesto, nije zahtjevno. Brzo se može složiti, brzo se ispeče i evo bitan je taj češnjak i maslinovo ulje na kraju. To su stara siromašna jela. Evo, tako se nekad jelo i ljudi su bili zadovoljni, pa ćemo ih vratiti nazad da probaju da je to dobro.
1: Sa dosta češnjaka i maslinovog ulja sve bude dobro.
2: Da, pa evo to da, taj čar i guš, tako su ljudi nekad kuhali sve, kapula i češnjak popravljali. Da.
1: Ivanka, početak je u 18 sati, kad treba doći?
2: Pa u 18, evo, ne mora niko prije 18, sad ću nešto malo prije da posložim još što trebam posložiti, jer kažem, prostor je takav kakav je, moramo se prilagoditi i odraditi najbolje što možemo u prostoru koji imamo.
1: Evo, lijepo što ste popunili događanja u Čunskom, pa čestitam na tome. Čestitam i na tome da ste se odvažili prikazati jela bez glutena i da ćemo imati prigodu u nedjelju 26. od 18 sati u Torču u Čunskom u mlinu za masline vidjeti i nešto drugačije i bez glutena je fino. Ivanka, hvala za danas za javljanje.
2: Hvala vama, Zdravko, i pozdrav svima.
1: I sretno.
2: Hvala.
1: Ćao.
0: Blic razgovor.

vrlo je napeto ovih dana u Velom Lošinju, u tijeku su veloselske ljetne užance. Danas treći dan, ako brojimo, ako brojimo nogomet samo, zaredom, cornhole je bio odgođen, dakle srijeda, četvrtak i danas petak, zapravo finalni dan nogometa. Današnja situacija izgleda ovako. Polufinala i završnica kreće sve u 19 sati. Prva utakmica, onda negdje od 19:45 druga polufinalna utakmica, onda jedna malo duža pauza uz revijalne utakmice i dobru glazbu, a od 21:15 utakmica je za treće mjesto i veliko finale igra se u 22 sata. Ko će ostati tamo i biti, vidjet ćemo. Koliko me sjećanje služi od jučer, prošli su u polufinale ekipa sa najboljim imenom ovogodišnjeg turnira, mora se reći, a to je ekipa Oprosti mi Pape Boba Diop, koji su jučer sladali sveg i tako prošli u polufinale. U polufinalu će se naći i Tamaris, a iz skupine A mislim da su dalje prošli Double Trouble i Coco Juniors, tako da bi se trebali križati Double Trouble i Coco Juniors sa ekipama Oprosti mi Pape Boba Diop i Tamaris. Dakle, spektakl nas očekuje, najbolje od malog nogometa večeras na igralištu u Velom Lošinju. Svi ste srdačno pozvani da budete tamo od 19, pa malo i prije, od 18 i nešto, kada će kreće muzika, bit će tu i gušt, ponuda hrane i pića, vrhunska atmosfera i jedan lijepi dan na otvorenom. Pa here we go again, rekli bi Whitesnake. Dobar ti dan uz tvoj ritam otoka, radi Jadranku, bok!

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Uživamo svakog dana 13.20 u istom terminu. Danas uživamo uz pjesmu koja želi da sunce sja. Tako je pjevala davne 2009. Irina Jambrušić.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
0: Radio Lošinj,

0: Bok bok svima, još jednom, ajmo mi malo Giro do Velog Lošinja, koji je poprište već par dana ljubitelja prije svega sporta, dobre kapljice, gastronomije i svega ostaloga druženja. Završnica je danas, to sam već najavio prije nekoliko minuta, finale, polufinale, sve se igra danas, a sve o tome zna naravno tko drugi nego predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerko Kušeta. Jerko, dobar dan.
1: Karlo, dobar ti dan tebi i svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
0: Prije svega pogled na prognozu, sinoć nas je malo potjeralo ranije od očekivanog, danas ne bi trebalo biti tako.
1: A to je sinoć bilo, ajmo reći ovako, možda malo da ohladi atmosferu prije ovog zadnjeg dana završnice finala, kad ipak je ta napetost i uzbuđenje na vrhuncu.
0: Apsolutno, da, danas će biti vatreno. Jučer je bilo frapantnih utakmica, penali, 4-4, bilo je svega. Tko je upravo danas i u tom polufinalu? Znamo protivnika.
1: Pa je, evo, ove godine je stvarno ždrijeb odradio svoje, dao nam je dvije odlične skupine i evo, odlične utakmice u svim skupinama, rekao bih, tako smo mogli uživati u odličnom nogometu u ova dva protekla dana. I ta dva dana su nas dovela upravo do danas, do polufinala, utakmice za treće mjesto i finala. Sa početkom danas u 19 sati imamo susreta prva dva polufinalna, to su ekipe Double Trouble protiv Tamarisa, a iduća utakmica je, oprosti mi, Pape, Bopa, Diop, to se čak i naši voditelji poskliznu, tako da mogu...
0: Najjače ime ovog godišnjeg turnira, najzvučnije ime, definitivno.
1: Možda i nekoliko godina unazad. Oprosti mi, Pape, protiv Coco Juniorsa je idući polufinalni par. Zatim ćemo u 21.15. imati utakmice za treće mjesto i zatim u 22 sata veliko finale ovogodišnjeg malo nogometnog turnira. A nakon toga nastavak dobre zabave uz vašeg i našeg DJ Charlija.
0: Apsolutno.
1: Nakon tog finala.
0: Gušt je i dalje danas prisutan kao i svih ovih dana. Biće
1: apsolutno brinu da smo svi siti, da možemo navijati glasno, pa tako i ovih dana će biti ponuda hrane i pića kao i ova protekla dva, tako da evo ovim putem pozivam svih u što većem broju koji nije mogao tokom tjedna zbog radnih obaveza i slično da danas u petak nam se pridruže i samo dočekaju finale.
0: Danas je vikend, danas počinje vikend, ali to nije kraj našim aktivnostima. Sutra već okrećemo novu stranicu i penjemo se malo gore, malo na brdo.
1: Tako je, da. Ovo je samo početak radnog vikenda u Velom Lošinju danas, a sutra smo već na našoj tradicionalnoj fešti na Koledi uoči Svete Ane, koja će se i ovu godinu, kao i proteklih godina, održati 25.7. sa početkom u tamo, ajmo reći, večernjim satima, 20 sati, Koleda će se paliti u 21 sat na Svetoj Ani. To je, znači, za one koji ne znaju, sam vrh naselja Veli Lošinj, ali siguran sam da će svi ljudi koji u tom smjeru budu išli biti prepoznati, pa ko ne zna će se sigurno i snaći, a i na našim Facebook stranicama mjesnog odbora Veli Lošinj svi mogu pronaći potrebne informacije, lokacije za sve te događaje, tako da evo, ako netko slučajno ima problema, siguran sam da će pronaći odgovore.
0: Sjajno, dakle, Apsistides je spreman.
1: Tako je, Apsirtides je spreman, dobra zabava je spremna, suha drva su spremna, dobra prognoza su spremna, naši vredni dečki iz DVD-a su spremni koji nam to sve osiguravaju, pa na svojim putem zahvaljujem, gušti, tako, evo.
0: Sve je spremno.
1: Sve je spremno za još jednu dobru feštu u Velom.
0: Sjajno, ništa jer je, mi se vidimo popodne. Prije svega,
1: dakle,
0: a onda...
1: Vidimo se popodne, a onda i se i čujemo na vašim valovima u idućim danima.
0: Može, sretno i vidimo se. Hvala Bog.
1: Vidimo se tam.
0: A što pustiti nakon razgovora o žancama nego ovu pjesmu koja je postala svojevrsna himna?
2: Svako naše malo smišno visto jema svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. S Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: 14.10 je, Karlo s vama još sat vremena. Petak lagano curi ovo radno vrijeme i to je vodilja nit za ovih sat dva pred kraj. Ako ste pobodnjena smjena, žao mi je, suosjećam. Ostanite uz Radio Lošinj i slušajte dobru glazbu, pa će vam biti, siguran sam, lakše. Javljam se i da napokon objavim pad Jakova Jazinovića s broja 1 nakon čudesnih 21 na broju 1, gospodo draga. Nadam se da se neće vratiti. Već jednom pao s prvog na drugo, pa se ipak pjesma Ja volim ponovo vratila. Ne znam više koju pušta, mi je već dugo nismo pustili, ali eto ga. Ima očito radijskih urednika i voditelja koji ju preferiraju. Matija Cvek je na broju 1 sa novom pjesmom Dvoje mladih, a Marko Kutla je sa pjesmom Probudi me najnovijom na broju 3. Lijepo vidjeti mlada imena na vrhu, a eto ga, tu su još i, ma, nebitno začitat. Idemo mi zasvirati još do Kronike dana, koja je u 14.30, Valjak, Psihomoda Pop, Grašo, Intrade, Kazalište, sve su oni tu spremni da tebi uljepšaju ovaj petak. Ostani uz tvoj ritam otoka.
1: Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ostanite s nama, u sljedećih 10 minuta vam donosimo mnoštvo zanimljivih informacija, ne samo vezanih uz današnji dan, nego i uz dane koji su pred vratima. Petak je 24. srpnja, ovo je Kronika dana. U akvaparku Čikat danas se održava Dan kampa Čikat i ljetni karneval s havajskom temom. Program je počeo jutarnjim sportskim i zabavnim aktivnostima, među kojima su bubble soccer, radionica izrade havajskih ogrlica, timske igre u bazenu i water pong, poslije podne slijedi havajski pool party i na koncu pjena party, dok će večer obilježiti ekipe i pojedinačne igre s vrijednim nagradama te koncert grupe Ciplići. Posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda, uključujući pečenog vola na ražnju, a organizatori pozivaju sve da se pridruže u havajskim motivima i provedu dan u opuštenoj ljetnoj atmosferi. Večernji program počinje u 18 sati u akvaparku Čikat u Malom Lošinju, a koncert traje do 23. Mali Lošinj večeras ponovno postaje središte vrhunskog džeza. Početak 22. Lošinjskog džez festivala, jedna od najpoznatijih glazbenih manifestacija na našem otoku. Festival će otvoriti kultni hrvatski sastav The Bastards, predvođen Zoranom Jegerom Jeksom, a posebni gosti koncerta bit će američka jazz legenda Joseph Mr. Defunk Bowie i hrvatski pjevač Mario Huljev. Više o ovom festivalu rekao nam je njegov umjetnički direktor sam Zoran Jeger Jeks.
2: To će biti jedan taj veseli fused koncert uoči 22. jazz festivala Loš na glavnom trgu dole na rivi uz grupu The Bastards, na standardnu postavu tu se pridružuje i sve češći stalni član, skoro rekli bismo, naš fantastični pjevač Mario Huljev, i naravno pri kraju će se pridružiti, kao što smo rekli, na nekoliko pjesama legendarni, malo ranije spomenuti Joseph Bowie. Dakle, druge večeri se standardno vraćamo u naš domicilni prostor, znači u ljetna kina Vladimira Nazora, i to prema svim predskazanjima i naravno uz velike nade da ćemo ipak uspjeti održati koncert vani.
1: Riječ je o
2: čuvenom legendarnom zadarsko-splitskom kvartetu Black Coffee i uz naravno svoju glumačko-pjevačku zvijezdu, sve popularniju, sve ljepšu i sve mlađu Uršulu Najev. I evo dolazimo na drugo veće službenog dijela festivala u kinu, a riječ je o sjajnom Timo Lassi kvartetu. Dakle, Timo Lassi je jedan sjajan finski saksofonista koji ima zavidnu evropsku karijeru. On svira tenor saksofon, svira ga odlično, skupio je sjajan kvartet koji ga prati.
1: Hvala Jeksu na eto najavi ovogodišnjeg jazz festivala. Znači, vidimo se prvo večeras od 21 sat na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju, The Bastards. Ljeto, more, tako, sunce, more. U Velom Lošinju održat će se večera završnica utakmica malonogometnog turnira u sklopu veloselskih ljetnih užanci. Turnir je okupio brojne rekreativce i natjecateljske ekipe koje su tijekom protekla 3 dana odmjerile snage u formatu 5+1. Završnica turnira od 18 sati na igralištu kod škole u Velom Lošinju. Predsjednik mjesnog odbora Jerko Kušeta.
3: Ove godine je stvarno ždrijeb odradio svoje, dao nam je dvije odlične skupine i evo odlične utakmice u svim skupinama, rekao bih, tako smo mogli uživati u odličnom nogometu u ova dva protekla dana, i ta dva dana su nas dovela upravo do danas, do polufinala utakmice za treće mjesto i finala, sa početkom danas u 19 sati imamo susreta prva dva polufinalna, to su ekipe Double Trouble protiv Tamarisa, a iduća utakmica je, oprosti mi pape, protiv Coco Juniorsa je idući polufinalni par. Zatim ćemo u 21.15. imati utakmicu za treće mjesto i zatim u 22 sata veliko finale ovogodišnjeg malonogometnog turnira, a nakon toga nastavak dobre zabave uz vašeg i našeg DJ Charlija. A sutra smo već na našoj tradicionalnoj fešti na Koledi uoči Svete Ane, koja će se i ovu godinu kao i proteklih godina održati 25.7. sa početkom u tamo, ajmo reći, večernim satima, 20 sati, Koleda će se paliti u 21 sat. Na Svetoj Ani, to je, znači, za one koji ne znaju, sam vrh naselja Veli Lošinj.
1: Hvala Jerku Kušeti, predsjedniku mjesnog odbora. Znači, svi večeras na malo nogometni turnir u Velom Lošinju od 18 pa nadalje. Na sjednici gradskog vijeća grada Malog Lošinja najviše rasprave izazvao je prijedlog izmjena sustava parkiranja. Vijećnici nisu prihvatili prijedlog Lošinj usluga kojim bi sezonska naplata parkiranja počela već 1. svibnja umjesto 1. lipnja, kao ni uvođenje cjelogodišnje naplate na parkiralište Dubova. Za prijedlog glasovalo je 6 vijećnika, 4 su bila protiv, dok su 2 bila suzdržana, što nije bilo dovoljno za usvajanje. U raspravi se govorilo o potrebi jasnih pravila za rezervirana parkirališna mjesta, rješavanju taksi stajališta, povećanju broja parkirališnih mjesta te gradnji novih garaža zbog sve većeg broja vozila na otoku. Gradonačelnica istaknula kako se mišljenja građana prikupljaju i kroz razgovore na terenu, dok je naglašeno da će se prometna rješenja morati prilagođavati potrebama grada. Vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom za razdoblje do 2029. Dokument određuje smjernice razvoja turizma na području Malog Lošinja, a tijekom rasprave dio vijećnika upozorio je na potrebu bolje zaštite malih obiteljskih iznajmljivača i ravnomjernog razvoja turističke ponude. Gradonačelnica je pritom najavila izradu stručne analize prostorne zastupljenosti turističkih sadržaja, koja bi trebala poslužiti kao podloga za buduće prostorno-planske izmjene. Na sjednici je jednoglasno usvojeno i odricanje prava prvokupa nekretnine na Koludarcu, dok je većinom glasova donesena odluka o prodaji gradske nekretnine u Bučanju te kuća na predjelu Kaciol u Velom Lošinju, za koju je interes iskazala mlada obitelj koja se želi vratiti na otok. Po hitnom postupku prihvaćen je prijedlog o sufinanciranju županijskih autobusnih linija, čime bi se trebalo unaprijediti javni prijevoz na području otoka. U aktualnom satu otvoreno je više komunalnih i razvojnih tema, govorilo se o stanju brodogradilišta, sustavu odvodnje, neugodnim mirisima na plaži Bojčić, izmjenama prostornog plana, bespravno izgrađenim objektima, završetku radova na novom dječjem vrtiću Crčak, te mogućnosti zabrane prometovanja biciklima i električnim romobilima u pojedinim dijelovima grada zbog sigurnosti pješaka. Vijećnici su raspravljali i o stanju u domu zdravlja te mogućnosti ponovnog pokretanja autoškole na Lošinju, pri čemu je istaknuto da se i dalje traži odgovarajuće rješenje za provedbu osposobljavanja vozača na otoku. Eto jednog malog presjeka sa gradske sjednice vijeća. Sutra počinje ovogodišnje izdanje manifestacije Dani Tramuntane 2026 koju organizira Društvo Tramuntana iz Belog. Manifestacija već godinama njeguje i promovira kulturu i prirodnu baštinu sjevernog dijela otoka Cresa te tijekom ljeta okuplja brojne posjetitelje. Ovogodišnje otvorenje bit će u znaku klapske pjesme, nastupit će Creske klape Teha i Burin, a tijekom sljedećih dana Tramuntane donijet će se i kazališne predstave, dječje programe, društvena događanja, turnire i tradicionalne maškarane plesove. Svečano otvorenje sutra u 21 na Pricrekvah u Belom. U oči blagdana Svete Ane, Veli Lošinj, to ponavljamo još jedan put, sutra će ponovno oživjeti jednu od svojih najljepših ljetnih tradicija. Održat će se koleda na Svetoj Ani uz paljenje velikog krijesa koji simbolizira zajedništvo, očuvanje otočne baštine i okupljanje mještana i gostiju. Uz druženje i glazbeni program organizirana je ugostiteljska ponuda, a euharistijsko slavlje ove godine, za razliku od dosadašnje prakse, premješteno je na ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati u Velom Lošinju na brdu Svetog Ane, odnosno ispred crkve Svetog Nikole. Povodom blagdana sutra će se služiti sveta misa i na Osorčici u 8 sati, na Velikim Srakanama u 10, a koleda, kao što smo već spomenuli, u Velom Lošinju u 19 sati na brdu Sveta Ana. Pa eto, svi ste dobro došli pronaći mjesto za sebe. Prema nekim informacijama iz Nerezina kreće sutra hodočašće na Osorčicu u 7 sati s onog raskrižja gore na obilaznici prema Osorčici. Sutra i pučka fešta u Svetom Jakovu. Povodom blagdana Svetog Jakova, tradicionalna pučka fešta koja svake godine okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje, uz bogatu ugostiteljsku ponudu i druženje pripremljen je glazbeni program koji će trajati do kasno u noć. Zabavni program, dakle, u Svetom Jakovu od 21.30. To su Isusovi Nono i Nona, Sveta Ana i Sveti Jakov, pa eto iz tog razloga i Katolička crkva ove nedjelje obilježava i prisjeća se svih baka i djedova, prisjetite se i vi svojih. Nerezina će od nedjelje ponovno biti domaćin jedne od najomiljenijih otočnih ljetnih manifestacija. Sam početak označit će se turnirom u Briškuli u 10 sati na terasi hotela Televrin. Nakon toga slijedi turnir u Cornholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. No, organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games, kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta, a moguće su jer vrijeme se mijenja. E sad, ljubitelji umjetnosti i mačaka još danas mogu razgledati izložbu Cres and Cats autorice Koraljke Polaček u Cresu u palači Mojze, i to do 21 sat. Policija jučer na državnoj cesti D100 na području Malog Lošinja provela pojačani nadzor motociklista tijekom kojeg je iz prometa isključila 7 motocikala njemačkih državljanina zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka. Vizualnim pregledom utvrđeni su neispravni svjetlosni uređaj, neodgovarajuća signalizacija, problemi s kotačima i pneumaticima te nedopuštene preinake na vozilima. Vozači su upućeni na izvanredni tehnički pregled, kažnjeni novčanim kaznama od najmanje 260 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete i u policijskoj su postaji u Malom Lošinju. I sve će to tako biti do otklanjanja utvrđenih nedostataka. Policija ponovno apelira na motocikliste da prije svake vožnje provjere tehničku ispravnost vozila kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Nadzor je proveden na državnoj cesti D100 na području našeg grada Malog Lošinja. 14 sati 43 su minute, stižemo do konca ove informativne emisije. Nju su pripremile Karla Čulo, Katarina Begić, Karlo Hofman i Branko Domac. Ostanite s nama na istoj frekvenciji, a ovu emisiju možete poslušati možda još jedan put ili više puta na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijep je vam i ugodan nastavak dana, dobar vam petak i odličan početak vikenda. Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Ugodnih 27 kod nas stupnjeva, neće se previše ne mijenjati temperatura, koliko sad vidim 28 će biti maksimalac uz ovu ugodnu buricu. Baš je lijep i ugodan petak došao. More malo domirano valovito i većih poteškoća do kraja dana nema, tako da smo mirni. UV indeks na broju 7, osjet ugode, vrlo toplo, ugodno, 26 stupnjeva je temperatura mora. Jedan stvarno ugodan i lijepi petak. Što se pomorskog i cestovnog prometa tiče, tamo malo drukčija slika, što bi se reklo. barem što se tiče prometa, pojačan je promet naravno u, prema moru, vozi se u kolonama uz zastoje. A1, to je izvanredni prometni događaj, Zagreb, Split, Dubrovnik, kolona je od 15 km zbog prometne nesreće između odmorišta Vukova, Gorica i Karlovac u smjeru Zagreba, dobro, u smjeru Zagreba, ali prema moru su kolone od nekoliko kilometara. Na Krčkom mostu stanje je usporeno u oba smjera, kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a u smjeru otoka od rotora Šemrika. Sve znate, danas je petak, 24.7. špica je sezone, pripremite se na malo čekanja. I to bi bilo to, možemo mi zasvirati dalje. Ostani uz tvoj ritam otoka.
0: Radio Lošinj.
4: Dan Martin ima pjesmu Quando, quando, quando. Julio Iglesias i tu, i Frank Sinatra, i svi oni, ostani uz nas.

0: Manje od 200 eura bruto na mjesečnoj plaći, toliko će od 1. rujna dobiti radnici komunalnog društva Čistoća. Odlučeno je to na današnjem petom sastanku mirenja između uprave i sindikata. Veću plaću dobit će nešto više od 370 radnika koji rade u operativi Čistoće, a ono se ne odnosi na voditelje i rukovoditelje u Čistoći. Tim povećanjem minimalna plaća komunalnog radnika bit će oko 1400 eura, što uključuje dodatak za prehranu i nagradu za radne rezultate. Riječka Čistoća je prošle godine poslovala s gubitkom od 5,6 milijuna eura, no direktor Igor Velimirović kaže da povećanja cijene usluge za građane neće biti. Želimo da ovo dodatno motivira radnike, dodao je. Nakon njega govori sindikalni povjerenik sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Čenan Beljulji.
1: Našli smo nekakav kompromis, ali ja vjerujem na tragu onog što je bilo očekivanje sindikata vezano za povećanje materijalnih prava radnika, i mirenje je trajalo duže zato što smo imali nekakve, naravno, različite pozicije oko toga šta smo u stanju dodatno isplatiti. Jedan dio se kompenzira kroz ovo uvećanje koje je na snazi od 1.1. ove godine, kroz koja je cijena komunalne usluge povećana. Jedan dio ćemo kroz dodatnu racionalizaciju i troškova i povećanje učinkovitosti.
2: Ovo je trajalo dugo. Nismo se slagali sa predstavnicima uprave, sa direktorom, i to je naše pravo. Bili smo ustrajni u tome. Danas smo postigli dogovor. Drago mi je zbog toga. Štrajk nije rješenje i mi smo ga najavljivali ukoliko se u procesu mirenja ne dogovorimo. Zadovoljni smo. Koliko smo zadovoljni kao sindikalni povjerenik, najiskrenije vam kažem, moje zadovoljstvo će kratko trajati. Zastupam interese radnika, vidjet ćemo se i sljedeće godine.
0: Aneks postojećem kolektivnom ugovoru bit će potpisan sljedeći tjedan. U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Od početka godine bolest je potvrđena u više od 100 svinja na domaćim gospodarstvima, a nadležne službe upozoravaju na veći rizik od širenja tijekom ljetnih mjeseci. Evo što je nakon sastanka poručio resorni ministar David Vlajčić.
3: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom, imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje. Vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom, to svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti, počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
0: Čeka se odluka suca istrage o sudbini uhićenog, sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru, Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Francuska se bori s velikim požarima na jugozapadu zemlje zbog kojih su evakuirane tisuće ljudi. Pomoć šalje i Hrvatska. Vlada je odobrila slanje kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama. O odlasku kanadera u Francusku ministar obrane Ivan Anušić.
5: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanad, i kada dođe do velike ugroze, a požari uzrokuje, u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada

0: pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote u Francuskoj.
1: I još nekoliko vijesti iz Rijeke. Na listi čekanja za jaslice u riječkim gradskim vrtićima ostalo je 63 djece. Najveći broj neupisane djece je i dalje u zapadnom dijelu Rijeke, i to s liste Centra predškolskog odgoja Zamet, njih 43, te Maestral, njih 18. No, s druge strane, u vrtićkim skupinama i dalje je slobodno 67 mjesta. U novu pedagošku godinu riječki vrtići kreću sa 2877 djece, među kojima je i 550 jedno novo upisano dijete. Podsjećamo, na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Rijeke usvojena je odluka o povećanju sufinanciranja za privatne i vjerske vrtiće, pa će tako grad iz proračuna izdvajati dodatnih 50 eura po djetetu mjesečno. Spektakularnim gala koncertom Opera u plamenu, održanim sinoć na Trgu Riječke rezolucije u Rijeci, završilo je ovogodišnje izdanje Riječkih ljetnih noći. Održano je ukupno 50 izvedbi na 20 lokacija u 33 dana. Pred nama je uskoro i nova kazališna sezona, pa iz Zajca javljaju da je počeo upis pretplate. Pretplatu je moguće obnoviti ili upisati na blagajni kazališta do 25. srpnja, ponovno od 24. kolovoza, te online sve do 30. rujna. Mjesta prošlosezonskih pretplatnika čuvat će se do 10. rujna. Nova sezona donosi 16 premijera, 8 koncerata te brojne domaće i gostujuće umjetnike, a pretplatnici ostvaruju povoljnije cijene ulaznica i zadržavaju svoje mjesto u gledalištu tijekom cijele sezone. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
2: Sport.
1: Nenad Lučić.
3: Nogometaši Rijeke uspješno su započeli novu sezonu pobjedivši kao domaćin u drugom pretkolu konferencijske lige irski Derry City. Riječka je pobjeda s obzirom na brojne prilike mogla biti i uvjerljivija od minimalnih 1:0, no s obzirom da se radi o ovosezonskom debiju momčadi Matijaža Keka, razloga za zadovoljstvo ima.
4: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi. Moramo biti odlučni, moramo biti konkretni, a prije svega u Europi šanse moraš realizirati. Ali smo danas apsolutno zasluženo i pobjedili, da trebala biti ta pobjeda viša, ali dobro, ja sam zadovoljen time.
3: A strjelac jedinog riječkog pogotka Toni Fruk o sinoćnoj utakmici i izazovnom protivniku kaže:
5: fizički stvarno jako dosta teška utakmica, očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku, odlično su se pomjerali, taj zadnji pas nam nekako nedostajao, završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno, na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka, da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
3: Osim Rijeke, pozitivan su rezultat kod kuće u oči uzvrata sinoć ostvarila još dva hrvatska predstavnika na europskoj sceni. Naime, uz Riječane u konferencijskoj ligi uspješno startao i Varaždin, pobjedivši kao domaćin češki Jablonec 3:2. Rezultatski još uvjerljivije je domaćom pobjedom protiv ciparskog Pafosa od 2:0 u europskoj ligi bio splitski Hajduk. Posljednji put hrvatski su klubovi u europskim natjecanjima tijekom jedne večeri uspjeli ostvariti trostruku pobjedu, sada već pomalo i davne 2014. godine. Tu godinu po posljednjem osvojenom naslovu svjetskih prvaka pamte u Njemačkoj, no na posljednja tri prvenstva, uključujući i ovo posljednje, Elf je zabilježio skromne rezultate. Povratak na staze stare slave Njemci priželjkuju nakon današnje potvrde informacije da je dužnost izbornika preuzeo u klubskim natjecanjima vrlo trofejni trener Jürgen Klopp. A ono što svakako ohrabruje hrvatske ljubitelje nogometa jest potvrda da će nakon potpisa novog ugovora Luka Modrić i u novoj sezoni nositi dres Milana. Nakon jučerašnjeg ispadanja u četvrtfinalu protiv Mađarske, hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, danas je u sklopu razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta doživjela drugi poraz na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Bolja je bila Španjolska rezultatom 18:14.
6: prognoza vremena.
7: Igor Horvat.
8: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 16 i 21, u unutrašnjosti Istri između 11 i 16, u Gorskom Kotaru i Lici između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 26 i 31, u Gorskom Kotaru i Lici između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
10: Radio Lošinj.
11: Finila je i ova, 15 sati i 13, skoro 14 minuta. Bog, bog svima. Odjavljujemo se za danas iz live programa, ali ne idite vi nikuda, ostanite i dalje uz program našeg radija. Muzike ima sve do jutra. Tako da se ja od ovog puta pozdravljam s vama za ovaj tjedan. Idemo u malo slobodni vikend. A slobodni, bit će i veselo i večeras na igralištu, bit će veselo večeras i na glavnom gradskom trgu. Uživajte u otvorenju 22. po redu jazz festivala Lošinj. Stiže opasna ekipa, ali kad kažem opasna, to stvarno i mislim, to su jedni od najboljih individua glazbenih u Hrvatskoj zapravo. Redom ljudi sa A strane, redom ljudi koji sviraju Arene Zagreb, redom ljudi koji zapravo snimaju sa najvećima i snimali su s najvećima. Tako da zbilja, što se svirke tiče i groova, ovi su killeri opasni. Tako da The Busters featuring Mario Huljev, koji je ojme, strašan vokal, i naravno Joseph Joe Bowie, kojeg sam imao priliku i upoznati, otkačen tip. Ne bi mu dao te godine koje ima, koliko je vitalan i živ u svom nastupu, ali to se morate sami uvjeriti večeras od 21 sat. Za kraj će upravo malo jedna mirnija pjesma, ali jedina pjesma koju su Dubastrici snimali sa John Bowiem biti Knock Knock. Pa kucamo onda na vikend, prema vikendu svom pjesmom. Ostanite uz nas, želim vam ugodan vikend, da se odmorite, proveselite, ima puno sadržaja, a mi se ponovo čujemo u ponedjeljak u 7 sati i 30 minuta. Do tada, pusabok od Karla.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U akvaparku Čikat danas se održava Dan kampa Čikat i ljetni karneval s havajskom temom. Program je počeo jutarnjim sportskim i zabavnim aktivnostima, među kojima su bubble soccer, radionica izrade havajskih ogrlica, timske igre u bazenu i water pong, poslije podne slijedi havajski pool party i na koncu pjena party, dok će večer obilježiti ekipe i pojedinačne igre s vrijednim nagradama te koncert grupe Ciplići. Posjetitelj očekuje i bogata gastronomska ponuda, uključujući pečenog vola na ražnju, a organizatori pozivaju sve da se pridruže u havajskim motivima i provedu dan u opuštenoj ljetnoj atmosferi. Večernji program počinje u 18 sati u akvaparku Čikat u Malom Lošinju, a koncert traje do 23. Mali Lošinj večeras ponovno postaje središte vrhunskog džeza. Početak 22. Lošinjskog džez festivala, jedna od najpoznatijih glazbenih manifestacija na našem otoku. Festival će otvoriti kultni hrvatski sastav The Bastards, predvođen Zoranom Jegerom Jeksom, a posebni gosti koncerta bit će američka jazz legenda Joseph Mr. Defunk Bowie i hrvatski pjevač Mario Huljev. Više o ovom festivalu rekao nam je njegov umjetnički direktor sam Zoran Jeger Jeks.
2: To će biti jedan taj veseli koncert uoči 22. jazz festivala Lošinj na glavnom trgu dole na rivi uz grupu The Bastards, na standardnu postavu. Tu se pridružuje i sve češći stalni član, skoro rekli bismo, naš fantastični pjevač Mario Huljev, i naravno pri kraju će se pridružiti, kao što smo rekli, na nekoliko pjesama legendarni, malo ranije spomenuti Joseph Bowie. Dakle, druge večeri se standardno vraćamo u naš domicilni prostor, znači u ljetna kina Vladimira Nazora, i to prema svim predskazanjima i naravno uz velike nade da ćemo ipak uspjeti održati koncert vani.
1: Riječ je o
2: čuvenom legendarnom zadarsko-splitskom kvartetu Black Coffee i uz naravno svoju glumačko-pjevačku zvijezdu, sve popularniju, sve ljepšu i sve mlađu Uršulu Najev. I evo, dolazimo na drugo veće službenog dijela festivala u kinu, a riječ je o sjajnom Timo Lasi kvartetu. Dakle, Timo Lasi je jedan sjajan finski saksofonista koji ima zavidnu evropsku karijeru. On svira tenor saksofon, svira ga odlično, skupio je sjajan kvartet koji ga prati.
1: Hvala Jeksu na eto najavi ovogodišnjeg jazz festivala. Znači, vidimo se prvo večeras od 21 sat na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju, The Bastards. Ljeto, more, tako, sunce, more. Ci. Ljeto, more, tako, sunce.

0: ta dva dana su nas dovela upravo do danas, do polufinala, utakmice za treće mjesto i finala. Sa početkom danas u 19 sati imamo susreta prva dva polufinalna, to su ekipe Double Trouble protiv Tamarisa, a iduća utakmica je, oprosti mi pape, protiv Coco Juniorsa je idući polufinalni par. Zatim ćemo u 21.15. imati utakmice za treće mjesto i zatim u 22 sata veliko finale ovogodišnjeg malonogometnog turnira, a nakon toga nastavak dobre zabave uz vašeg i našeg DJ Charlija. A sutra smo već na našoj tradicionalnoj fešti na Koledi uoči Svete Ane, koja će se i ovu godinu kao i proteklih godina održati 25.7. sa početkom u tamo, ajmo reći, večernim satima, 20 sati, Koleda će se paliti u 21 sat. Na Svetoj Ani, to je, znači, za one koji ne znaju, sam vrh naselja Veli Lošinj.
1: Hvala Jerku Kušeti, predsjedniku mjesnog odbora, znači svi večeras na malo nogometni turnir u Velom Lošinju od 18 pa nadalje. Na sjednici gradskog vijeća grada Malog Lošinja najviše rasprave izazvao je prijedlog izmjena sustava parkiranja. Vijećnici nisu prihvatili prijedlog Lošinj usluga kojim bi sezonska naplata parkiranja počela već 1. svibnja umjesto 1. lipnja, kao ni uvođenje cjelogodišnje naplate na parkiralište Dubova. Za prijedlog glasovalo je 6 vijećnika, 4 su bila protiv, dok su 2 bila suzdržana, što nije bilo dovoljno za usvajanje. U raspravi se govorilo o potrebi jasnih pravila za rezervirana parkirališna mjesta, rješavanju taksi stajališta, povećanju broja parkirališnih mjesta te gradnji novih garaža zbog sve većeg broja vozila na otoku. Gradonačelnica istaknula kako se mišljenja građana prikupljaju i kroz razgovore na terenu, dok je naglašeno da će se prometna rješenja morati prilagođavati potrebama grada. Vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom za razdoblje do 2029. Dokument određuje smjernice razvoja turizma na području Malog Lošinja, a tijekom rasprave dio vijećnika upozorio je na potrebu bolje zaštite malih obiteljskih iznajmljivača i ravnomjernog razvoja turističke ponude. Gradonačelnica je pritom najavila izradu stručne analize prostorne zastupljenosti turističkih sadržaja, koja bi trebala poslužiti kao podloga za buduće prostorno-planske izmjene. Na sjednici je jednoglasno usvojeno i odricanje prava prvokupa nekretnine na Koludarcu, dok je većinom glasova donesena odluka o prodaji gradske nekretnine u Bučanju te kuća na predjelu Kaciol u Velom Lošinju, za koju je interes iskazala mlada obitelj koja se želi vratiti na otok. Po hitnom postupku prihvaćen je prijedlog o sufinanciranju županijskih autobusnih linija, čime bi se trebalo unaprijediti javni prijevoz na području otoka. U aktualnom satu otvoreno je više komunalnih i razvojnih tema, govorilo se o stanju brodogradilišta, sustavu odvodnje, neugodnim mirisima na plaži Bojčić, izmjenama prostornog plana, bespravno izgrađenim objektima, završetku radova na novom dječjem vrtiću Crčak, te mogućnosti zabrane prometovanja biciklima i električnim romobilima u pojedinim dijelovima grada zbog sigurnosti pješaka. Vijećnici su raspravljali i o stanju u domu zdravlja te mogućnosti ponovnog pokretanja autoškole na Lošinju, pri čemu je istaknuto da se i dalje traži odgovarajuće rješenje za provedbu osposobljavanja vozača na otoku. Eto jednog malog presjeka sa gradske sjednice vijeća.
2: Vrijeme i promet.
3: Stanje je ugodno vani, zbilja burica i dalje onako pirka kao neka vanjska klima. Do kraja dana kiše na vidiku nema, more malo domireno valovito, za kupanje sjajno, a puhat će uglavnom slaba i umjerena ponegdje jaka bura. More na 25.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom,

vruće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: curica, moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
0: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra počinje ovogodišnje izdanje manifestacije Dani Tramuntane 2026 koju organizira društvo Tramuntana iz Belog. Manifestacija već godinama njeguje i promovira kulturu i prirodnu baštinu sjevernog dijela otoka Cresa te tijekom ljeta okuplja brojne posjetitelje. Ovogodišnje otvorenje bit će u znaku klapske pjesme, nastupit će Creske klape Teha i Burin, a tijekom sljedećih dana Tramuntane donijet će se i kazališne predstave, dječje programe, društvena događanja, turnire i tradicionalne maškarane plesove. Svečano otvorenje sutra u 21 na Pricrekvah u Belom. U oči blagdana Svete Ane, Veli Lošinj, to ponavljamo još jedanput, sutra će ponovno oživjeti jednu od svojih najljepših ljetnih tradicija. Održat će se koleda na Svetoj Ani uz paljenje velikog krijesa koji simbolizira zajedništvo, očuvanje otočne baštine i okupljanje mještana i gostiju. Uz druženje i glazbeni program organizirana je ugostiteljska ponuda, a euharistijsko slavlje ove godine, za razliku od dosadašnje prakse, premješteno je na ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati u Velom Lošinju na brdu Svetog Ane, odnosno ispred crkve Svetog Nikole. Povodom blagdana sutra će se služiti sveta misa i na Osorčici u 8 sati, na Velikim Srakanama u 10, a koleda, kao što smo već spomenuli, u Velom Lošinju u 19 sati na brdu Sveta Ana. Pa eto, svi ste dobro došli pronaći mjesto za sebe. Prema nekim informacijama iz Nerezina kreće sutra hodočašće na Osorčicu u 7 sati s onog raskrižja gore na obilaznici prema Osorčici. Sutra i Pučka fešta u Svetom Jakovu. Povodom blagdana Svetog Jakova, tradicionalna Pučka fešta koja svake godine okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje, uz bogatu ugostiteljsku ponudu i druženje pripremljen je glazbeni program koji će trajati do kasno u noć. Zabavni program, dakle, u Svetom Jakovu od 21.30. To su Isusovi Nono i Nona, Sveta Ana i Sveti Jakov, pa eto iz tog razloga i Katolička crkva ove nedjelje obilježava i prisjeća se svih baka i djedova, prisjetite se i vi svojih. Nerezina će od nedjelje ponovno biti domaćin jedne od najomiljenijih otočnih ljetnih manifestacija. Sam početak označit će se turnirom u Briškuli u 10 sati na terasi hotela Televrin. Nakon toga slijedi turnir u Cornholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. No, organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games, kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta, a moguće su jer vrijeme se mijenja. E sad, ljubitelji umjetnosti i mačaka još danas mogu razgledati izložbu Cres and Cats autorice Koraljke Polaček u Cresu u palači Mojze, i to do 21 sat. Policija jučer na državnoj cesti D100 na području Malog Lošinja provela pojačani nadzor motociklista tijekom kojeg je iz prometa isključila 7 motocikala njemačkih državljanina zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka. Vizualnim pregledom utvrđeni su neispravni svjetlosni uređaj, neodgovarajuća signalizacija, problemi s kotačima i pneumaticima te nedopuštene preinake na vozilima. Vozači su upućeni na izvanredni tehnički pregled, kažnjeni novčanim kaznama od najmanje 260 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete i u policijskoj su postaji u Malom Lošinju. I sve će to tako biti do otklanjanja utvrđenih nedostataka. Policija ponovno apelira na motocikliste da prije svake vožnje provjere tehničku ispravnost vozila kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Nadzor je proveden na državnoj cesti D100 na području našeg grada, grada Malog Lošinja.
0: Vrijeme i promet.
2: stanje je ugodno vani, zbilja burica i dalje onako pirka kao neka vanjska klima. Do kraja dana kiše na vidiku nema, more malo domireno valovito, za kupanje sjajno, a puhat će uglavnom slaba i umjerena ponegdje jaka bura. Puhat će uglavnom slaba i umjerena ponegdje jaka.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92.8 Sjeti na skolto della Radio Lošinj, Radio

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Getane.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra počinje ovogodišnje izdanje manifestacije Dani Tramuntane 2026 koju organizira društvo Tramuntana iz Belog. Manifestacija već godinama njeguje i promovira kulturu i prirodnu baštinu sjevernog dijela otoka Cresa te tijekom ljeta okuplja brojne posjetitelje. Ovogodišnje otvorenje bit će u znaku klapske pjesme, nastupit će Creske klape Teha i Burin, a tijekom sljedećih dana Tramuntane donijet će se i kazališne predstave, dječje programe, društvena događanja, turnire i tradicionalne maškarane plesove. Svečano otvorenje sutra u 21 na Pricrekvah u Belom. U oči blagdana Svete Ane, Veli Lošinj, to ponavljamo još jedan put, sutra će ponovno oživjeti jednu od svojih najljepših ljetnih tradicija. Održat će se koleda na Svetoj Ani uz paljenje velikog krijesa koji simbolizira zajedništvo, očuvanje otočne baštine i okupljanje mještana i gostiju. Uz druženje i glazbeni program organizirana je ugostiteljska ponuda, a euharistijsko slavlje ove godine, za razliku od dosadašnje prakse, premješteno je na ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati u Velom Lošinju na brdu Svetog Ane, odnosno ispred crkve Svetog Nikole. Povodom blagdana sutra će se služiti sveta misa i na Osorčici u 8 sati, na velikim srakanama u 10, a koleda, kao što smo već spomenuli, u Velom Lošinju u 19 sati na brdu Sveta Ana. Pa eto, svi ste dobro došli pronaći mjesto za sebe. Prema nekim informacijama iz Nerezina kreće sutra hodočašće na Osorčicu u 7 sati s onog raskrižja gore na obilaznici prema Osorčici. Sutra i pučka fešta u Svetom Jakovu. Povodom blagdana Svetog Jakova, tradicionalna pučka fešta koja svake godine okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje, uz bogatu ugostiteljsku ponudu i druženje pripremljen je glazbeni program koji će trajati do kasno u noć. Zabavni program, dakle, u Svetom Jakovu od 21.30. To su Isusovi Nono i Nona, Sveta Ana i Sveti Jakov, pa eto iz tog razloga i Katolička crkva ove nedjelje obilježava i prisjeća se svih baka i djedova, prisjetite se i vi svojih. Nerezina će od nedjelje ponovno biti domaćin jedne od najomiljenijih otočnih ljetnih manifestacija. Sam početak označit će se turnirom u Briškuli u 10 sati na terasi hotela Televrin. Nakon toga slijedi turnir u Cornholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. No, organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games, kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta, a moguće su jer vrijeme se mijenja. E sad, ljubitelji umjetnosti i mačaka još danas mogu razgledati izložbu Cres and Cats autorice Koraljke Polaček u Cresu u palači Mojze, i to do 21 sat. Policija jučer na državnoj cesti D100 na području Malog Lošinja provela pojačani nadzor motociklista tijekom kojeg je iz prometa isključila 7 motocikala njemačkih državljanina zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka. Vizualnim pregledom utvrđeni su neispravni svjetlosni uređaj, neodgovarajuća signalizacija, problemi s kotačima i pneumaticima te nedopuštene preinake na vozilima. Vozači su upućeni na izvanredni tehnički pregled, kažnjeni novčanim kaznama od najmanje 260 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete i u policijskoj su postaji u Malom Lošinju. I sve će to tako biti do otklanjanja utvrđenih nedostataka. Policija ponovno apelira na motocikliste da prije svake vožnje provjere tehničku ispravnost vozila kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Nadzor je proveden na državnoj cesti D100 na području našeg grada Malog Lošinja.
0: Vrijeme i promet.
2: Stanje je ugodno vani, zbilja burica i dalje onako pirka kao neka vanjska klima. Do kraja dana kiše na vidiku nema, more malo domireno valovito, za kupanje sjajno, a puhat će uglavnom slaba i umjerena ponegdje jaka bura. More na 25.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

слушате